Hau, Nino, Pietau, kena re kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primoa ki ito rat. Na ima na apene tonua e ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki ka po onoe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe e ke. Oira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.